0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: To chcete povedať, že je Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Ano, ano, ano, presne tak, Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
3: This is Slovakia Nightmare. Yeah.

ako prichádzajú na svet malé deti, mama. Nechápeš, tak sa pýtaš a na to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba otco a mama. Potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda. Malé deti sa nerodia, padajú z neba, keď sa praví čáci doma modlia. A zo súčiastok ich spoja, členovia hnutia za život nám.

0: tomto svete chcel mať navždy sladkých 16.
1: Český rozhlas, Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Čika, ke jíze. Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko.
4: Chica, ¿qué dices?